0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Dip, dip, dip, dip, dip.

0: Much obliged, everybody. Thank you very much.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
2: All right, everybody, let's go. Here we go.